Haya kasane ni ungoitu kwa lalimi testa ingene soko ni star 274 asha kiwega kwa idugete number 1 inyorchiga 4000 jaguge asuka bitko malotu ito otu yoko bata fanso lagato ingte tutina atrapai mwenye akwa mwote pole pole akwa isa kumina mbili ya jioni kikure na Ezekiel Sarem getu yepetu tapkaron na toko Tuesday ingte tutita kena otu nipakato rore takala sunet sere konyo.

0: Aya, kwele higu iwe kwa tiba kachana. Emache kejite tutiet. Kidogo tu, kengalal tuwane ndiruten bitu noten barai. Emache kengalol jingikene kabisa. Genuine liyo. Okchongi mwagele honestly. Inge nile mite something agenge, otepe ita genge na kukwa ite. Misinge ngale ketinye kwa kpula toshego. Nekuto agira ogo sibi ogo lele nine. Kwane, itabia ime kuwa. Kwa kwa ikfashwa ni chichutongune. Among na nyole suka bitin kuto kigeano ngale chutana munin. Inge nile gache angis kukurumit. Amuni ndibari isip kidogo kidogo. Logo tine kwe, for example, zogot by, lewinishu zogot ya mengi kabisa by elections. Enemi tap Kenya. Okuma gimite nipula teta fadhali, kingo lole inoto nipone ya teboni. Sige rekebisha nge echege, toge egeri ge echege tkele tos. Kimite ngomnyi. Okutuosi nyendit kuichita noto netinyo teboni ton. Ingmache sige ilinji nebitu noto nipalai nene ya teboni. Getebene nene kabisa kilinji nene ya teboni. Ingimbo uni tamatiru nye sige ebutewe. Si kiaruri chingi oge ngalol jike. Ongi nole kuhigiri nguni uvlete. Utungu mite nuko telewe nisho kidogo. Lege lukat by election nga by MCA. Sijiga mite nene election sort kidogo cha uchu kwa director ege. Tungu kidogo kidogo. Lakini kutuko rigiri kwa rai koko itkine gebare nguni in goons. Kwa bit ngalio tagane gebare goons nguni. Ni mwange na nyole ni otebo neto na ingwa ingo teche mwa ilione amu ngende taba nuko tu mwana siyasa tuweke kando uyo amu ngea gire sometime misa kasartaga ni kibita ni kamba goshe kuliba Nairobi kwa nagena mispiga lage ni oton chuka mite ni labda ni murengo ishe kia ter kwa mite kwa raguru vishe kala kiko yoton ngale kiwa gendire uton chuu wongo chuur so tala gendire uko liona tala gendire uton lakini most of the time is kwa ndo agere nguti ni kumu agere mwana siyasa ni kwenye siku kai agosko laze masko kugun sisi chogu bachi lakini yonga ichudmeste ete nyota nge ibuti ya unekiota chiba serigali awaonekani aya alagi nyota ngeba nagigasa kibara kwa kitur kibirige anaka kwa kiwirige kwa kilian kwa kiumisa naga kwa kibarage hile kwa kitia chage nyota kuigiri utamuteni na yibawi this week it was on Saturday anagio kuigiri waratuku kia uchota nino limbao lkalawo lino hasa kuri tebege chita ilega neo teboani kali ya maburi biga besa kwa wangwa na ego ukugura yata nyiti nye nyende tukotuko skura yata si ukuna kura yako ukuiwendi bebire ana igere chita agene tanga ko nyoko wira tukunje babiga awirgo ri ga biga nyonitan ko baishi na gadat fracas opportunity noten go gergo le go chenki ge tukun enore ne monoton sasa go wi monon to no goli pago go te beta ino ni nyenitan amato lele si juini nini amuni si ne ogo ten borie tap ko renjing wana sko mi tukunje u chonito no go tenona na ge ge te bi si ge wiru ngi sibe wa gata ogi bare oh kalian malionen mangalole negile magute negile sasa ile kimurungu ni kila male ndi tabi igose ke bare oh guns arama sige nyor boyo tena kwanda bla ogne o kabisa le ka gune silingi shek 200 ke gugun ine atepo aninye mna kaje yani kwa kiitmua kabisa pula tete kabisa gerat kabisa kwa toko rene kabisa ima nguchita embo isi one kwa iwene kabisa ibure akibelele kwa kiriba anyano mune kwa tepkole kwa very sure kabisa ala und magelege chame mwana siyasa no magelege chame kwa itui magelege chame kwa itui ina kabisa nkisipko mnye amunu kutalagi enisi ina chuta nimei bibike wakiba isi en chuta kwa gile goons kwa lagu tindisi pot petu nebire gura kuma poko pire gura wako tala lakini ya nyingele siju kwa kimacha vijana chekwa kiliwani nini yota kwele sasa utawaona imagine sasa utawaona anaki kwani kiko huu ito sabit kiwango na otwa nina kabisa netot kilenji kabisa imeta kwa isi yungu iwe risken maisha nengunget akupa pesa kidogo mara 500 munis kagereen somu ya gora kagereen somu ya gora tamuta na niki kagereen logo yu kabe miti ndiruta Iba na tagi ibure gaya bare mi ne go togo re mana go togo re gaya muaga gaya ne legile go togo re gaya umisa na gaya ne legile as ana alago go tiongo go bek tu yet kuma ga go gaya tieni nyele ga gumache tieni de gaya ichege ga gumache yai kuri ga se ga lele ne guno na jicha kanga lej iba mo togo go chip mo togo go chuga gumwa. Amu mission ngunge tukoka ko tuwa ko gima che represent nene ngi wanjet ko unota na imeisha. So kwa tebe ki tukole how cheap ko gigu that cheap ana kagi burtano. Amu ne so tungu ni over the election git kidogo tu ogot by election git ki namba MCA. Ke gere ngale jito skora. Mo tinye bi gutaratibu. Na inyo ruwa talaga mungi ya gira alago teni libana rebe buwana. Uko tukijana eke menge chuko takane matinye kibandet. Na kutare sugulu to mbotu kuma kibandet. Lakini miteni mpele lakini le gunsa kicheke. Umayi andesiko le gunsa. Uko siku aso takicheke yompo ane mwana. Yone machosi nye inaichita ili nune kukukeba isien politikale. Kumi kwa siku nene generate ni ideas. Pitu mingi resiko usuldoa enes. Ngale chuchigis ko tie note ko lio note mbarabara ko lio note kasarta note ni moine ni magi cheng lakini yon kutkele rambi function maali kuka lazima kituri kwa itanyi kuhusu nguni maga ino kako itatpula tete sasa sahi najua waishimiwa wako ground sahi kwa kwa name kwa kisi gine very funny kwa rai in this politics ya kwa kire kwa rako lepa uonka cheng kwa ndoichu kwa rawa itano nye. Amuni ndi bari sipsai taka kwa raigele anat kugi kwa ya gaya ngele ote pesa kidogo tu kele yumu anai vijana kabisa toro onyone function ino ongo mile gile mara hatu kwa mile kwa mi mazishi maali ligere mwana siyasa kabisa ugu matinya agine nitoki kwa isi nagine kukuya kwa leka testane anagigo u isa pete man utatungu mwagibu watakele nechugaya because na iwe ndi mara hatu kwa mite na function kwa mite ni mazishi maali. Origere mheshimiwa msima kabisa. Kwa kupanga gele kwa hitu mheshimiwa kwa eche keto rukto eni unagi mtu kabisa kwenye jukwayu. Etie nonu. Lianen. Kurikasa kwa rabi chota kutu rukupirekea kwa rabi adawa. Barabara kukukukua chete kwa. Pama watu kwa nukutip kwa. What is happening? Nge ngolale kwa unotan. Muna macheke ngolale tukul kibagenge. Okumu ngolale pola tetu. Mama chenyu leonji tatu tam, one tam. Siju mheshimiwa anu mheshimiwa negile. Amacheke ngalale nge cheget. Disclaimer no anoton. Matinyo ili oo kale chepa wal kalaw. Mwale wal kalaw. Kale chepa wale gil. Kimacheke ngalale no tebeti. Niton nitinye chito binafsi. Not politics. Amuma siyasa asicho. Not politics. King olole no tebeti niton. Nene hato negagwa bet pigi nilu. Gotur gaya that extent. Negagwa bet impunity. Inji tanendet. Agisi na igora ile okutindagi kuhu nuchi ya pukonda anota nagi na mpensa agi igesi ge ya ishu uliche kuget. Mamiji na wale kujoko lesa tiwi nilimpea pesa hakufanya hivi hakufanya hivi. Apresu kune kule kwa mimpi. Anyway, ingi ndonyone sana mjibi kiyote nye ni conference. Kukamua mwange na wale toguru kwa lengo watangine mite ni wanuton. Imagine to mgenyoru bigo ya njiwalichi nge tangisha kipa 70,000. Agere kichok pige ni wanuton wale tisa tabi kwenyeur chingye bonuses. Agere otaka nekikure jeni fanguni kwenyeur silingi shek choton 1,620. Bonus 1,620. Na anachera ketukul nemite ni soko. Ose nonga itil ticket. Mi non tomi ichutu soko nonga tomi itil ticket tafadhali. *274# agi til ticket nega gisirigele tank mi number 4. Igire nyaga ni chili nye *274#. Ibe reply ngi tiko 4. Kunoto kwa tank nega gisiri ni mwisho kwa ragele Kenya shilling 70,000. 70,000. Iyo lijigea tafadhali. Omo ngwale mego tese ruta kutit Kenya uruchita nato neol jingea. Mami yake tukul na tani kwa gelenji congratulations. Agwe yeni ngune. So amache ichil jita kiti. Ogo nange hata radio ngune. Mepo hati lega age mete na nagago ndo itabik. Mami yake tukul na tani kwa nam the successful ticket. Mami tena yake tukul na kwa gelenji congratulations. Agi na ilegi machebigo yenge. Kimachebigo yenge yota chowal jinge. tangi shege ni onton oku 70,000. So either tangi ita na ile ite gegoni na enye gegoni pesa so iso e. So chill star 274 hasho. Ama chei chill star 274 hash agitil ticket Norton nemiten number 4. Wala ntuku li bagage ngalalo kipichu buwana spige.
1: Jamge
0: kabisa. Yamu ne speak.
1: Ajamge yamu ne nyu.
0: Ah bye bye gane.
1: Amu ne maili la.
0: Bye bye.
1: Ane guru bani, wakila siya sambaya, mai sambaya. Iyo guru biti.
0: Lakini achuunju kage ya ina kabisa kutuwa rinna genyo urichita kabisa. Ile kwa kikere ya kupeki siya atiti. Amungu kuiti ya noti ya nagoi, defende ni chita. Negu umyano yenge nyishek mood. Yes. Si chutu.
1: Kwa abarega,
0: Mwinda, ndatukurot kilionin. Ndatukura umyani, mwengoturot kutoreton miatano neganiton. Nyuru ni mi mustari wa mbele, watu wa motu buwana wa registane eni ni sha. Mita ni mbele. Wesley.
2: Arab Kuris.
0: Yes.
2: Yemuno bakarna Arab Kuris.
0: Anche mbege karibu.
2: Apata buwana.
0: Yes. Lakini ina tebo anita ni ne Wesley amune gina tani iman kwa genge most of the time yonga ke lewe nisi kwa matati ani kwa sebe jana anana pichuto nisi kwa gule guun sis kwa matati ani amune asipichu indika sera katukuli kwa after kwa ke lewe nikuandu indeti anaka wako bata lewe nisi kesi sike koro as oki kwa seki complaints kwa bada maona mesi mweshi miwa maona mesi mwe kwa mwene zi kwa available betut na kima ki nge entuku kima chota
2: oka nge tani gandu ni moko na gandu ya muni buto gandu ni tani kwa gandu ni mara kwa sabuti ni elina kwa sabuti ni kwa mwoko nge kwa ishe fichari kuto mgi wa kwa ishe aktu na apta mara kwa fauli nara kuri kutu piche pata piche gana
0: yes
2: Kondori negara negara kuri, bunda lebih gigi, bunga lebih ulah. Ane mama mampu tu, butuh butuh butuh sebut tu nani, kuga lega mampu tu aja. Ingo kau tu le aja, mama tu le orang mungkin, usirkan. Ingo orang negara kuri, mana aku mama ni kondori negara kuri, kuga lalu gumi bunga lebih ulah aja. Ngan, kita mahu tu, sami ni kita kurai sebut.
0: Yeah.
2: Ingo itu mana bos tu lembut tu. Etami ndigo malewene ni.
0: Ehe.
2: Kubuchi ya rakuri, kanga tena tangu amini dora muga ndudi juu dora juu, mara ugoi rabi ni, alau tu mama rabi. Agu an agu rafta afta ugoi ane kumai ni rabi juu, kumai ni rabi juu angora.
0: Hmm.
2: Oda yulet kaya kita kenge.
0: Yes.
2: Kuanta vigo vigi na biju tu nolo juu sawa matena I juu sawa mene ngajeret ni tiro juu.
0: Ehe.
2: Kamu jatuh najis tu jas dia kiri, dia mau itu ule. Ane, awak sama utuk kule, kaliatku gini negara ara. Ane gapa orang Yusuf ni, elgi gosip. Utak ini cara aku dah gosip ni lega aje ni ab. Alum, utak ini cuci jauh tu nih mata gusam gora.
0: Aha.
2: Kamu ni jaga cara setawa gora mukanya cuci jauh nih gubi jauh tu nih.
0: Mhm.
2: Gungwe,
0: e gungwe, gungwe missing, gungwe missing asante sana. Amunga debe gesa kwa lele ni. Eni ne, eni kando indet. Maybe ut kando indet. That's why ut kama amache kenga lele na about the leaders. Eni nyoka lisi ni, again koko amache sasa kubiri tiskoti misan ngaleki gis. Eko amache tiskoti misan nse nes kugiri kwa lati kwa nyorubi kwa kuani ni onetan. Sugure la mige gerege lagoti nyabige. Aku kutingke nak ini labda kawan tu ini tiada, itu ni support. Among kau yang engkau asyik tanah, namun ini pun siap mungkin negara aran. Kau mana all this group cecu? Among ini most list kau ada lagi yang kawan tu ini kau cuta beras. Kau ngebang alag alag kau cuta mubara kau meeting empowerment. Kau nak kau mager kau itu, but petu tak inat dan nama kinki aji support ini orang tuai. Nego bo vijana ini cuci orang tu, anama vijana aku cakap tu gul. Ela sikuizi, wakile mi, sikuizi kapo watawa mama gunsa kicheko sinye. Wale sa tebe na kicheko sa lene ya tebo wani. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Mama. Chemite ni mbele kapesa. Yeah. Ungitori sawa kira wale hii. Pa uoma atako kwa nyitike kwa kenya. Mungi ya kira agene kimite sawa mwea. Sabo teni kwa doi netu fulani. Ago tia ni buwana. Kwa toko rukuri kungura hii. Yeah. Kwa toko rukuri kumari ndetu buwana. Wana be kwa barak leswa ya chuna njichechu baraka genche punya
1: kongwe misingi watu sa kongwe misingi nita tutia nigego nejerai ni nita tutia nigego nita pesa nagoge kwa ngeno takeche kapesa nagoge jirgele nungu wanga wagi pa isien tichana chu kuhuwane ako kita kengene asa iti kufijana chu kutunda uchuzi mbali mbali Ini urusan kego mara kau yang pikir-pikir, ya agak panca, ya agak boda-boda. Lagi ni guru ibarat ini, ko anda kalau ikat di nanya nat aguri buat website, ko mujes kosir over 500, oh top 1000.
0: Yes.
1: Lagi ni ini mujes kau kebo isian kaki lepan cici siling yang bili, kaki lepan siling yang bili. Kotulot, kawagat, koleaiki, taketungu nukotkiwa, kwekewaj, kelian. Yani, ikuwa nganyi lehi, nene kaparchikezi, chua mun. Chonita sinye kakilipa sili miambili, augiai chonita kuhu imen. Yani, kanget wana siyasa chuku wapa isi mfichana chu, enore na makarara na mun. Mwagil, ontawe ndi kichana yata keke, uchuge mwa webstyle, Mara kito mko telisha, mami nage telisha hengi ficha na chuta tu mami.
0: Baraka aga.
1: Kange tena shani.
0: Baraka aga.
1: Yo.
0: Point of correction. Amachesi withdraw any yongele vijana chekipo isi. Ogo tu waze. Agwa mama manego wale nko kwa ikutukule bage. Mago vijana chekene. Ogo tu waze.
1: Ma vijana chekene na bole. Kange te. Ma vijana jaga namuni nevera yer kogo mang boys yegi kogo mang jebius hogi yani kala ngai kata ko ne tabravi nege amun nevera siyer kumevera ille kasa rete ma dori mangu boyon anawa jebius ayuana te silimya bil kogo imen anane amun inyorus chuga moita ni ngalaya sha kumevera ille giva tel vijuta sha ulo negit kuata kochegi giva tel sha
3: Kane shan ni bo nguni ko magergo gene jaa ni bo genyamuna ne jaa ko gi ni imyan ko jito da betale ko gemati geger ko gi leban negit the last 3 months lakini no ni ko gi leban ni agi bai je sai na ta ko yo ta no lu wa mara ko ta de piju ta tu so ni bare igera ni le u onga mata ko ko bit ki no ngo amna te ti te na mun kait chita ga mwana sia sango ko gi ane chita na gi gana kuboisien kunsi kakekure kunsi chuto boisiek chepyosok ak vijana chuton amun kangokakeluma 200 ko ngot kokaliban kotienge kwenik chekotindo akine mwana siasa ni imuche kor kityo kochang'a chechik amun kakoliban chechang kokor kowokyo en kiwanjet kobwote nunin akine kerkee ne ngotot ko chichi mwana siasa ni koko chito netindo yo
0: testa kosin
3: ya Komwal, kergen dot kilene jitan maras kotindo biwai kasit is kora mwana siasa kergen ko MCA an MP muje biwai kasit ne koyam mesot konyo ko los kasit nyin
0: yes
3: ne yan ago lazimisan kora konyo ko boisien bichuto asiko sitin chomindo amun me ko se vijana ju jilene ana boisie kana je biso jilene pa kyo yuo gije ju ma kyo yuo gije ju ma kyo yuo gije ju me ko se yan ne gine ri be gitu ko gele ko jije chuage ne ne gitu ko ne je jo ko tuo so katienge chito ne ko gim ko tuo bare ke bi ko ngu ko chito ne ko gim me gwe ne kan ko noto nan ne tor ko liban bi ju ko changa asiko ko wa ko changa asiko ko ngeger ke lenen alen mara sait age ko maai kasit ama so agere ale takibwat kabisa kele manyolu keonate siling 200 makilipani 500 amun ngotko mi nenye kolipani 500 kokaiyoskondoka chito nekotindo kwenik chechang ana rabinik chechang mamuche kolipan bichon amun ngotko biik elibut agenge sikelipan 500 kokoikere sile rabinik chechang so Gigwa gigwae miambili agatugul lekotor kokere kochang amun kakobakach chito kasinyin nekotoe nebo mwale ne mara ake yoe panja yoe ake kasi nenyin nekwel kwele store kosich over 500 ako mwapolotok chi ako makiumisan amun bichuto kora ngebas sinye sikor kiumisan akeba sipitali komenyoru chichi kolipani sili 200 mweshimiwa nekalipan 200 kokokere sipitali mokere yani kakiboisien kityo koek dustbin nekiboisien kityo ak kwakewirta en yon mamoche ot kenai kele koyochi ng'o moche kityo kooso kainenyin kityo kwo barak nekor koboiboite kityo kolene kaose yani kaoso en wakat amun mara kaliban biik chechang so akere ale tetutionon komatebenyon kabisa chu kimokouni en betusiek alak uon ot koitu ng'alechuto chubo kuns amun kakekuren kuns amun kakochang'a wakat bichu woche asikor kelipanchi rabinik akere ale onget akeweken any akibwat kele siling 200 nekeonate kokerkei ak kasit nekoteyoe anan makerkei
0: kongoi
3: so tetutionon kekonu webstar maten aib nabas neo ngot changian biik alak aketeben kene kele matebenyon inonu kongoi mising barkakinone chebunyo kongoi
0: aya thank you so much bwana barkakin olimbo chebunyo asante sana amunin ingen imnye ketebo sinye sikenai sikele waine amuni atebe that's why kwamua lile ni matonot kele leo anget chepo kotep kole kole ni kotep kole achicha igerge chito nye binafsi nye ndeti siya isabu ushek tuku kekeri yaate kutukur kwa imen ako kwa aronis kwa rakuma akina ili ngele gunsi choto sinye kwa rakumi isne mis nebo kiboisien kocheng'at ko that's why kora miten nemiten mbele kora kosire ko lakini maactive any inendet neorganizeni ng'alekab labda chepkondok so en chito binafsi nyendet noton ne kokiboisien en oret neu nonito wany kokechopto ano kebwatita ano amun is uon korom kidogo uongoro mache kukorom kitikin munis kogere se alagi ine otak alagi cheche uchu kimiten maandamano ene enelipa Nairobi komiche kakinam kogere agene kikir wakin inchu kikachut kara parliament kele ki destroy millions of properties tuku uchu kikakingem tukul kukukisirchi kele ki participate nengemetab malikab boror chete millions of money yani ne labda chito ile mingu ni siko regret ni kwa maana ngeli ona ti kachute ne mingu zinge ile macha game watch ngeli kwa saita kwa kweli age tebe geske ile ne tebe wani kata chige ona tebe tinonita eh ba uonga mago mindili pandi at kidogo ne tebe wani karibu sana ager chita again ruta you understand
2: chamge Koro mangga sih tu, ku sih tengok ini, ada setahu ini barang aneh cipta. Kuki nama jahat, tapi setahu ini, engkau lihat jinali dahulu agen anu men. Kau nampak engkau lihat nama Loki gundet ta.
0: Yes.
2: Ini ada cuman jijau no.
0: Aha.
2: Dan ini this is my son, this is my daughter. Agni, aksi aneh ni, amit tanda. Aneh anu men. Anjur Loki gundet. Kau pernah mana jita mengerti jita. Kare ana masbuwa te ji ugut ka pisa ana nyaa te gore ki ta gi sibi mammi o te legi ti che ki na ngale ya handa o kora te be na ji gole ni galia sembo gi sibi kole ti re ugut pisi pi ka waran pi ya ne mi be ki ba tu ga sibo gi rete
0: yes
2: kuno ka ku mo ge bi tu ma gi pi ga ba yin ko ba kula
0: aha
2: ma mo ana ni pa ne re chobo me to mano o sa mi lu ko mi bara bara Kari ni juga ada, kari ini nama ras baru kari ni ras. Wah, mana tahu ni tengah. Ingin kari kari si aku ini kari aku kari ni kungkeng apa sah. Kari ini, ok tu kau maju website. Kami asal tinjau semua macam mana, no. Kau ni juga ni baru nanti lah. Orang mandi lagi kau je lepas aku mandi.
0: Mhm.
2: Aku mana kalau aku kaji tu lagi muka tu ni kau je kau je ni lepas kau manage ni ni nak apa ni kau manage ni.
0: Okey, kau lagi manage ni ngah.
2: Egalah gimana jenis gula mele bunang itu gak kuah. Kalau mana ente boleh ente itu gua pernah anum cipta, anum mama kali gim, anum cipta. Mantap sangat cipta. Tama dari website.
0: Yes.
2: Kitinya asal tenempi, kitinya kapan, kitinya empi, kitinya bunang gua senata. Kita lebih apa mesin tu? Tiga siasat sote. Ugu bengke. Obi cai, umimpi asin, operma tu baru. Kuto mami tu kau jalan, tapi tangan gaya kasih tu guna mami gimu gua bete. Nyambi le pakai leh cah, kumah ada mana lah makai rasa uya sih.
0: Ani, kau leh?
2: Mana ada gua website? Yes, yes.
0: Gua non, iba kasartan nonton ni magat ke kicir waganda nonton gete boisionek. Kumagikose, magikere gua si cuto. Engkasartan negi mau kinga nyu waganda nonton gete boisionek yang kondo ige. Lakini kasarta noto ne kaita ingo ndo inde taxi lingo nami kwa kasarata ai ne ine ne tukura ingo itu taxi lingo nami ni kanyine akotori kie nami lakini
2: nguru ndesa manjereto limbo za lkote inyi wefta mwale meti na ale meti niki for example
0: chumwa
2: kama mwa kwa paya
0: iyo kuito si testa anyi
2: obuandu wepi sana kile Aku beli, ama kaya cutu, cuma mak cipta orang tu juga ana. Kuku kuli ni cipta, nak anam dek guru mukun lagi. Tinggal lagi muzik yang mesti anak ayam. Kita wanda agak, nasa memang tu juga guru kita wanda. Oh ya, mama jangan malah, nanti bila aswa memang siang ala ala mangkut lagi kasar. Kuala agam, orang mahu masa manifesto itu aja je ayam. Oh, nama apa tu? Kan nama itu manifesto terwujud ya, oh nama orang guna nama sih yang manggil. Ya ni, saya leh so, mana yang ada di website, negara apa kosong belum ni? akanda chita marete ya ama chena kwa petu nevadi ya kwa na pichuzo kutu nye mwa sanyo ya raya ama nda nda isi chita nema nema zinda webster kia sabote ne
0: aki
2: liya iwe ne kwa tare webster tabu niko nune em o esen rurgia tebe kongwe itkabana kwa ndesawa ngeyeta sa ten kabana na wmb kili isa kwa mitu kwenye wunay kiri ya kutu wale fura kama nui ya apuka anakubi ya singa wetu wasa kutu mingwa na wadweji ndewe 5 million account na CPO ndewe 3 million CPO kwa gavana sinjalde niko mihi lakini enda kena kena chuli sukura hiti nane elu kutama chuli sukura hiti mwaku mwaru anume wakar sumbo kati magitini kama kumoja uwe uwe ne ongebe kitu ogi na ongebe ongebo ongebo
0: asante kukwe vizik ya mwane ina atambuan biki atan sasa nyana mjibike mitene atan Mimi kwa toa kwenye kwa lisi hendira uta nsokoni yangu wakukua kwa lisa lini pongezi sana kaa kwa babu wana hendira uta nagi ina kwa aljigeta angishek buwana uye garaga njini hendira uta nagi wawirta igonda uye lagini kwa kwa sikina fasi nota nengigureen Linet nota nengigureen Linet Linet Lagat letune driten ogi nota nengigureen Duncan Busiene Duncan Busiene letune 159 ale njini bicho nto nengi pongezi kabisa Kago tiljige ticket ago seguso ko gotu kwa nyu kwaljige vizuri sana. Enji tage kaso. Kimache biga lago yeng miten enoni angura ise. Miten pesa 75,000 chi miten number 2. Chega gisirge le fees. Miten yonta njega gisirge le fee ogu miten number 2. Igosa chi tage tukule. Miten fee chipo pesa chota njite silingi shege. 72,000 Le 72,000 Yani 75,000 Kenya shillings Oguinge le mite number ata 75,000 Kenya shillings Ichoto nigo miten number Miten number 2 Mite number aeng Noto na ini yuwa soo lele ni Omache chito noto nene tiljinge ticket ino noton Til chita ticket not and meeting number 2 Ogweyo anito ninge nilege mwache biga ta Kimo kinige bi kyoton oengora Kimo chibigo oengora Ogu saa ishe chukwara kwa saa ishe kyoto chukororo nenji itaga tukul not and chep chep Saa ishe chukwa saa ishe kwa chukororo nenji itaga tukul not and chep chep Amune Nguni inyuruo chita saa I ne miten yo anitani akuka tom kwa nyori chike nafasi nipa kwa lichigegi miyo kutake niko yo ati radio nata na njina teni nguni miyo kutake niko yo ati radio nata na njina teni nguni onle njini tiltika tina otani baga pigo yeng jongi iti njini otani chiki mwache chibendi ak 75,000 Kenya shillings omwache kituki chile star 274 hash agi tiltika number 2 ichi ila kituyo star 274 hash agi tiltika number 2 Agi til ticket number 2. Ticket number 2 kwa kagisirige ile fees. Oku miten yon 75,000 Kenya shillings. Agere, imagine. Agere mamite chita haka tukul ne mite soko. Akuna. Nguruchi noto nenegoson ene le miten. Chil git yo star 274 hash agi til ticket number 2 na kagisirige ile fees. Igere number 2 nwa kagisirige ile fees. Chogune baga agi til ticket noto nengunget. Uguchi chone tego sone ni onta nani miten macho. Imagine nguni yen soko geti nye bike maito ogot muto. Yani bike mite soko go less than 5. Chil jito star 274 hash. Chil jito star 274 hash agi til ticket number 2. Aya. Lilian ogere kawa Lilian ogi goi bonus ne basi lingishe kartam. Kiro Lilian. Ogot precious. Ila rigo bo togipe tagarige. Negit kwa kwege ngiti okche miten ni nsoko saa ishechu. Ogu miten yonita 75,000. Ogu mi yonita 75,000 Kenya shillings. Ogero, otil ticket ni yonita. Ogu kwa kwa ngayra hai nigita genge. Ikiri ngeba nyogobo bonuses. Kwa ichegen. Ichegen kabisa. Ogero negugure Jackson eh. Katil ticket agenge Jackson. Ogu mwagi metogara kwa unu anito. Kogi gochi 561. Kero Jackson. Nana magunje miyachoko walenji ngitio. Keri ile genyorchige 75,000 icho. Hakikisha ndo ile genyorchige 75,000 icho. Kwa gechil gitio star 274 hash agitil ticket number 2. Ogo gora enji tage, mbicho omiteni oniton. By the way, mo chang dike mbicho omiteni ensoko. Piki dogo sana. Mabu watot kuite taman. Aya, nene ni gora hele nele tune 351. Gal ticket agenge gitiko gigo ibonas. Eninyende chito ne miten ensoko sai. Eninyende chito no tene miten ensoko sai. O se chicho angeri chutu. Omoche isegu soko. Agi na ileya nati isegu soko. Agi isegu soko sai. Kogechil gitio star 274 hash agi isegu soko ne. Agi tiltike tenoton. Iya nati iseki. Kwanza kutuko michita ile miyone nguni ya. Igire uluga hanga agi nome. Kati ambi kiko tile ticket. Kogimo ito tickets kweli kweli. Agire nguni wale. Aguna. Yani nguni kwa chita aga tukula inoto. Ose nyo antuwa mga yalji kegi. Yani nguni ose chita nyonga to mi chutu soko embe ito noto nabarai. This is the perfect time. Yani kasartane muche itil ticket. Agi itil ticket oso mo kuma chita aga naga itil ticket. Agire kibit kogi goi bonus. Pichu kataa ni chuta woki gamgi kwa ibonas. Yani nguni ya sinye mucho titil ticket isek so muge. Kwa tuwa mkwa tila ke ticket. Mwa inga kwa pasa isek. Mwa ilione ni. So chito ne miten yoneton. Eno kwe gine kimo chibi katanye. Kimo chibi choton. Okuta ketinye tuu kete.

0: Aya, goto madagi kwa shakio tasa mwugiti kwa testa kutieni chepchonge ni sisters.
1: Sisters.
0: Mana lagi kwa chuto na chepchonge. Nagiri nato ni kukure Naomi ak Benjamin. Naomi ak Benjamin. Kama una leji maite saa sita yu itakuwa imeenda buwana. Leji ni pungezi kabisa. Naomi ak Benja. Kero, thank you so much. Pungezi kabisa, congratulations enji taga tukul. Nota nige chutu soko, nota nige siki ya lishi mbetu nota na maraini. Naomi siki kukorungarago betu taga. Naonge na olenyo ya leji nige kwa ratu kukia tertera. Otherwise, so tu yaksuzi enda kwa shakututeche mitai en panganga reloaded.